også for mig. Søde lille mor, der må jeg gifte mig, hvis der må for din far, må du også for mig. Søde lille mor, der må jeg gifte mig, hvis der må for din far, må du også for mig. Søde lille mor,